niin emmän sai, että tu saa ja tuu. Atostu koren graafit jutti spiettä.